omnes, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacific

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.